5-нчының 6-нчы көне дәүләт урманчылык ва утлак идарәсе өзгече экология саяхәте җайларындагы типик мисалларны илан кылды. Буныңга Шинҗан, Кумул, Йилон, Ярдан дәүләт геология багытысы кугдаш әслеге келтүрүш торыш җанландыруш механизмында яңалык яртыш аркылы муаффакиятлек талынып, мәмләкәт буенча чөл геология багытысыдан имканиятлек сиҗил файдаланышның яңа өлгесегә айланды.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәс.